kemek jonga sima ku ala lo na bay nes kelbam al kikirding kelmek jonga sima ya ton den tile idina lom fi dok songa to leni ni tini ini ala dok elnes kaya neskaya na kirjingo na gidaing e andale kirjingo kelmek jonga sima in bele al de in de kirjing al kamera ngaze to kire ko kilal dorate ke na dorate kili dora in lom vending kwe in ale adenvering eneski ngo jobo jobola dung aso skaminezi na barafata skamin irina zonga to lei irina e lomfi ba demba ila demba de bedung ila e adenvering ela na kain katia ankarin wai na kiwes kain katia ngafazo aso geza men barafata amen dora te kwa lo na banes kelbam na dora kila da kain nas bainas dora biu ba bel nas dok biu dora inzi nasunga bobo nasunga anai bobo alang dine ne agrele to lebeng aso geza men barafata amen nis kelbam karaboba Eh nama kerana kurun nama keingona naskem baldagis uanas tabungko.